layak jik jaade nandiro ishin radio ndara solan mita piskun uskun da uwa daji kirma nandiro plus kramde taman kariya kasuye ishin.